شجی رگرشی شهر دورشی رفتری تا منشن ساستی گز گلوش گلالنگ بلیلی نره فور مهن ترشکنش نیرلیگ مرکارجه رنم مگاریس یچ مخری نیرال غلگن اتراس نفارکه سنیر حکم جلال ناخ کتونتی